0: nai với à.
1: Trời ơi, ngập tới, chứ không vậy.
2: Anh xong xây anh tránh bầu kia.
1: Mưa, cái lấy anh ấy nữa.
3: Anh kia ta kia bầu dương mến à.
2: Biết ạ.